0: X-Pass.
1: Kad bi vaši zidovi mogli pričati.
2: Bolje im je da šutim.
1: Možda ti lanić.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: E, bok.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Moji zidovi pričaju, ja ne znam.
1: Svaki dan pričaš njima.
4: Ja se razgovaram sa svojim zidovima. Bože, dobro, kako si ovo, ono, ja rekao, na što si mi bljed jutros. Kaže, a nisam se naspavao.
2: Ti već predugo budiš ovako rano ujutro, ideš spavat prekasno.
1: Nešto si mi bljed danas.
2: Ti očajnički treba godišnje. Joj, ljudi, no, kako ste mi vi energetski, vas dvoje?
1: Loše, Marko, ja ne mogu više. Ja sam odustala od kako si se ti vratio i ja čekam svoj godišnji, ja sam odustala.
4: Dora je ubila ona jučerašnja demonstracija sklekova. Više ne može.
2: Ne, ja mislim, primijetio sam da se jako opustila od kako sam ja došao, zato što jučer je bio dan kad smo se dogovorili da Dora mora mene zvati rano ujutro, jer kao ono, prvo rano buđenje, da se oslonim na nju.
4: Tako je.
2: Već ovog jutra, drugi dan zajednički, ja i šaljem poruku, je, jesi budna? Nema odgovora.
4: Ništa.
2: Nema, čekam još malo, nema nikakvog odgovora. Zovem ja i javlja se Dora. Ej, thanks, da se zvao,
1: Malo priuštila sam si taj luksus da zaznam.
4: Malo, ono, da.
2: Dodatnih 15 minuta. E, potičnice su 10% manje od me.
1: Jel da?
2: Dakle, ti ne možeš više.
1: Ja ne, meni je kraj.
4: Okej.
2: Okay. Prvo je ti.
4: Ja mogu.
2: Ti možeš, okej.
4: Okay. Da.
2: On smo ti i ja zajedno. Reci. Pusti.
4: Samo reci.
1: Ne znam je li te čuo dobro.
2: Mislim da
1: ne
2: nije.
1: Ne znam, nije te čuo.
2: I dalje priča s ovim zidom ovdje lijevo. On s njim. Uglavnom, ljudi, ja se nadam da ste vi isto okej, okay, ili barem nekako izdrživo ovog jutra. Ako niste, daćemo sve od sebe da ipak to bude malo lakše. Danas, jeste vas dvoje ukinuli, ja se nadam se da niste u međuvremenu. Rubriku pogodi ko sam utorkom prije 8.
1: Naravno da nismo, ja sam čak i sama igrala. Dok nije bilo vas dvojice. Ma naravno da nisam. Mislila sam da će možda se pokazati da ste mi vas dvojica uteg i da ja to sama najbolje mogu.
2: Međutim,
1: nije, nažalost.
2: Jesi bila blizu uopće?
1: Ne.
2: Ne, a? Jel se sjećaš čime se osoba bavila?
1: Ne.
2: Ne.
4: Mi smo, jesi mu rekla ovoga, što smo imali, koliko smo imali ovoga, prošli utorak mi.
1: Što smo imali?
4: Ne znam, ne mogu se ja sjetiti.
1: To ti rekao kao da nešto znaš.
4: Pa ne, htio sam na taj način saznat.
1: Jesi mu rekla, ne.
4: Joj, ne, Marko, joj.
1: Ali ne, čekaj, pogodili smo, tako? Ja
4: ne,
1: sam,
4: ne, ne.
1: Zar nisam ja pogodila nekoga tko radi u vrtiću?
4: Ne, nismo. Ma ne, što nismo imali...
2: Da, okej, okay, uglavnom, ljudi, uskoro možete naručiti pjesmu, aj se vas dvoje dogovorite sa strane.
4: Ne, pomiješao sam ja. Znaš šta, pomiješao sam Butlera.
1: Pomiješao si s Butlerom, znala sam.
4: Imali smo fenomenalnu
1: ovu... Butleru sam mu rekla.
4: Jesi mu rekla Butlera
2: za profesionalnu orijentaciju. Znaš šta, to mi je jako žao da sam propustio i to bi volio poslušati nekakvu snimku. Čak rekla mi je Dora da su ljudi izrazili određenu želju da se ta osoba opet javi u eter.
4: Tako je, Ivan. Da.
2: Tako da što se mene tiče, možemo ga zvati opet ovaj tjedan za mali nastavak toga. Ne znam je li kao Butler, kao što je Alfred Butler.
4: Butler.
1: Pa da, Butler.
2: Okay. Mhm. Uglavnom, ljudi, možete naručiti nekakvu pjesmu kroz jedno par minuta. Danas pogodi ko sam utorkom prije 8, još hrpa drugih lijepih stvari, ali o tom potom dajte nam prvo par minuta da se mi očito razbudimo, jer
4: tako.
2: Situacija nije
4: vidiš
2: baš najbolja.
4: Da, nije dobro.
2: Za početak ovog sata UB40, slušamo I Got You Baby, za toga da turi, zaljubila sam se, onda krećemo još dalje. Hvala svima koji ste ovdje, dobro jutro.
4: Ok, dobro jutro.
1: Bok.

0: Slušatini Keđo 365, pratili su nas do 6:47. Ajmo vidjeti kome ćemo ispuniti želju za ovo jutro. Dora, ko se sve još javio kog nismo čuli do sad?
1: Mnoge nismo čuli. Lukas kaže ovako velikim slovima sve, onda je rekao, ups, pobjeglo mi. Dobro jutro, jel može Afrika od Dine Dvornika? Uh-huh. Onda nam se javila Ana Marija koja kaže da bi voljela čuti Pink, Just Give Me A Reason. Alemka mi je poslala jako lijepu poruku, odnosno čak vjerojatno nije ni svjesna koliko je lijepa poruka, ali kaže, ne znam uklapava li vam se u izbor glazbe, ali ja bih voljela čuti nešto od Mobija. Luka, njezin sin, ide na koncert u Pulu za 2 dana, pa da čujem nešto od njega.
0: Ajoj, da se malo uključi.
1: Da,
0: se,
1: da, pa da vidi kako to zvuči i na što to njezin sin ide.
2: Da, slatko.
0: Ok, imali smo još niz dobrih želja ovog jutra. Lucija je tražila za sebe Clocks za rođendan, neko je tražio ovaj You Know I'm No Good od Rolling Stones verziju.
1: Da.
2: Šta ćemo prvo?
0: Ja nemam pojma, ono, možda bi ja bi možda pustio za početak Luci pa onda ostale ove ubacio nekako.
2: Može, ipak rođendan, a?
0: Da.
2: Ima prednost.
0: Nemam srca reći ne za rođendan, ne. Ako se slažete vi s tim.
2: Slažemo, kako ne.
0: Ok.
2: Ali budiš mi pustio te Stonese malo da ću.
0: Da. Tu, ja isto nisam čuo tu, to je neka nova verzija.
1: To je, dakle, Rolling Stones
2: njihov novom albumu.
1: Na novom albumu Foreign Tongues koji je nedavno izašao su obradili Amy Winehouse i evo mi to nismo znali da je to novo. Ja kao ambasadorica nove glazbe, sramota da nisam znala.
2: A dobro, da. A kad si već lagano na godišnjem, pa malo su popustili, osjetila, čula. Evo si čula? Nisam.
0: Evo za Luciju za rođendan. Hvala na javljanju, hvala svima ostalima isto tako, budemo još neke pjesme bacili.
2: Sigurno.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Enrique Iglesias slušaj svoj. Kjero.
1: Baš si ono, zavapio si.
0: Uživio sam se.
1: Vidim, čujem.
0: Interpretativno pjevanje ovdje. Enrique Iglesias i Bailamos pratili su nas do kraja ovog sata.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Sad vidim da je doslovno u trenutku kako si ti krenuo je Kristina poslala poruku, želim Marka čut kako pjeva Enrique, je li to moguće da govori onako seksi te quiero mi amor?
0: Doslovno sam pročitao misli, nisam vidio tu poruku.
1: Pa znam da nisi vidio.
0: Tequiero!
3: Tequiero!
0: Volite da ne znaš odakle sam izvukao ovaj tequiero, odakle sam ga povukao.
1: Rekla je da će to snimiti i staviti da je tako zvoni mobitel. Kad je muž zove.
0: Tequiero! Tequiero! Možeš, s mene tiče, ja nemam problema s tim. Imam jedno pitanje. Pustit ćemo sad odmah za početak ovog sata Rolling Stones-e i You Know I'm No Good, njihovu verziju pjesme Amy Winehouse, ovog novog albuma. Međutim,
3: dobro,
0: ono što mi se jako sviđa, stvarno je jako slatka poruka što nam je Alemka poslala, što se pročitala malo prije, da joj sin ide na Mobija i da bi ona htjela malo upoznat Mobijevu glazbu. Mi sad ovdje ne možemo trenutno dogovoriti koju Mobijevu pjesmu bi ubacili. Razmišljao sam prvo, inicijalna ideja da ono Why Does My Heart Feel So Bad, ali možda je depresija malo za jutro.
3: Da,
0: je tebi nekako najmobijastija mobijeva stvar koju...
1: Pa ili ta ili Porcelain, ali isto je dosta onako, ajmo reći, polulagana isto, In This World možda isto, sve su onako...
0: We Are All Made Of Stars.
1: Sve su tako nekako malo, kako se to ono kaže, atmosferske.
3: Da.
1: Ali nema veze, u službu, edukacije, sve može.
0: A ko ide na Mobija, eventualno, dakle za dva dana, ko ide na Mobija ili voli na Mobija, ne može ići, koju pjesmu bi prvo pustili, zamislite da vam je Alemka mama, koju pjesmu bi prvo pustili?
3: Da ga predstavite.
0: Tako je, koju ćete predstaviti jednog izvođača. Dok razmislite i najavite nam, evo.
3: Ajmo Stonse.
0: Ajmo.

0: nam Tonija Cetinskog, slušali smo Umirem 100 puta dnevno, 7 i 10 i ko nam se javio za mobija na kraju, što kažemo?
1: Pa da, imamo nekoliko prijedloga, dva su išla u smjeru Why Does My Heart Feel So Bad, onda nakon toga čak 3 prijedloga za Flower, isto tako smo dobili Ever Loving by Moby, onda nakon toga Extreme Ways je nešto što je Sanjin predložio. Aha. I Flower također 3 prijedloga. Aha. Lift Me Up isto nekoliko prijedloga stiglo.
0: Da, za ove koji su se samo tek sad uključili, Alemka se javila, rekla da njen sin ide na Mobija, pa ali možemo pustiti nešto od Mobija da čujemo šta to njen
2: sluša. Šta je to Mobi?
0: Šta to on sluša? Nemam pojma, možda bi mogli Lift Me Up, to mi se nekako čini kao dobra stvar.
1: Pa može.
0: Može.
1: Demokratski.
0: Je. Inače, samo jako mi je zanimljivo, pročitao sam sad upravo Mobiju, njegov album Play iz 1999. Piše na netu, nisam stigao ovo provjeriti sad, ali zvuči legitimno izvor.
2: Dobro.
0: Da je toliko bio popularan, svaka od 18 pjesama je prodana za neki film ili za neku reklamu. Svaka pjesma s albuma je bila licencirana za nešto.
2: Nema zezat.
0: Tako da se Mobi se nabro para s tim albumom, da ne znaš šta će. Eto ga, za 2 dana je koncert, a evo sad odmah svira Alemka, evo što ti sin sluša.

0: Slušali smo Nelly Furtado i I'm Like a Bird. U nastupu Josipa Lisac i Danas sam luda. Prije toga vrijeme nam je za Pogodi ko sam utorkom. Poslao sam ovaj put.
1: Hvala.
0: Naš današnji igrač je Josip. Josipe, čujemo li se? Dobro jutro.
2: Čujemo se, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Daj mi samo recite odakle zovete trenutno.
2: Iz Vinkovaca.
0: Iz Vinkovaca. Okay. Yeah. Dakle, Josipe, znate kako igra funkcionira. Mi ćemo vam postaviti pitanje. Imamo 2 minute pitanja o vašem poslu. Vi samo odgovarate da ili ne.
2: Može.
3: Ej, samo da prije toga čestitam dan grada Vinkovaca. Jučer je bio, tako?
2: Jeste, jučer je bio. Jučer je moje majci isto rođendan bio, pa smo slavili
1: duplo.
3: Odlično.
1: Super. Bravo.
0: Ok, jesmo li spremni mi za postavljati pitanja?
3: Da.
2: Jesmo. Neću vam ništa pomagat, zato što stvarno želim tu šalicu.
3: Može, dogovoreno.
0: Ja sam samo reći da sam već pripremio nijedan drugi efekt zvučni osim ovog. Toliko malo povjerenja imam u nas.
1: U sebe, da.
2: Nije ništa ekstravagantan posao, nisam sad neki astronaut ili ono deep sea diver ili nešto.
1: A, evo, već smo smanjili.
0: Prvo pitanje znači, znači niste astronaut.
2: Nisam.
0: Ok, Josipe, krećemo. Dora je prva, dam imaju prednost. Dora, 3, 2, 1.
2: Može.
3: Josipe, je li posao stajači, odnosno stojite li dok radite taj posao?
2: Ne, svi smo stajači, ne.
0: Okay. Josipe, radite li u uredu nekakvom?
2: Ne.
0: Ok.
1: Josipe, da li koristite neko pomagalo u svom poslu? Da li vam je neophodno?
2: Da, mm-hmm. Pomagala, da.
1: Da li imate i nekakvu zaštitnu odjeću ili oboću?
2: Da. Ti gažeš u sridu.
1: Da li to pomagalo koristite rukama?
2: Da.
0: Mm-hmm. Ne nogama.
2: I rukama i nogama, da.
1: I rukama. Aha. Da li je to pomagalo možda bicikl?
2: Ne.
1: Dobro.
3: Je li to pomagalo mobilno uopće?
2: Da.
3: Ok. Radite li na terenu?
2: Da.
3: Na otvorenom, znači, dobro. Da. Je li to pomagalo veće, to jest teže od tone?
2: Da.
3: Je li to bager?
2: Je.
3: Je.
0: Bože, jesmo mi uspjeli.
3: Mislimo, Hrvoj je načel. Dakle,
1: znači,
3: bagerist, Josip bagerist.
2: I bager i kamion vozim i imate svega.
0: Wow. Josipe, znate
3: svaka
0: šta?
3: Ali šalica svakako ide.
0: Htio sam reći, poderat ćemo knjigu s pravilima, kog briga, šalicu šaljemo u Vinkovci.
3: Ma da, naravno.
2: Svaka čast, hvala vam lijepo. Ome, sa pitanjima postajete sve precizniji, sve onako. U srž problema.
3: Sjećam
2: se isprva, bilo je, kružilo, nema trika pogojito, ono.
1: Tako je, da.
2: Sad se bome popravljate se, učite.
3: Praksa, super.
0: Aha. Čekaj, Josipe, vi ste trenutno na poslu?
2: Da, trenutno sam na poslu.
0: Kako vam je generalno, jeste zadovoljni generalno svojim poslom i to?
2: Jesam.
1: Lijepo, da.
0: Mogli biste malo neku kratku profesionalnu orijentaciju, što je najljepše oko vašeg posla?
2: Dobar dio radim sam, tako aha, da...
0: A mrzite ljude, tako je, razumijem.
2: Da, introvert, veliki introvert. Tako da, ovo sam se vago dugo da se prijavim na profesionalnu, to je ovo, tako da...
1: Ali želja za šalicom je bila jača.
2: Jeste. Dosta mi više ovih kava što pijem iz papirnate šalice kad idem na posao.
1: Da.
0: Zakon, Josipe. Čuj, drago mi je da uživate u tome što radite. Hvala još jednom što ste se javili. Uživajte u šalici. Pozdrav u Vinkovci i pozdravite mamu i čestitajte rođendan od nas.
2: Oću, hvala vam lijepo. Pozdrav.
3: Čujemo se, bok.
0: Pozdrav, bok. Kako si ga pogodila.
1: Bravo, Dora.
0: Mislim, ono, Hrvoj
3: mi je malo lakšao.
0: Pomesi ti je sve, ono, organizirao, prošao trojicu, dao ti ispred gola i ti si samo
1: unutra. Sve što smo mi do sad pogodila je Dora zapravo.
0: Ne,
1: i ti si?
0: Ja sam jednu.
3: Tako, pamti onaj jedan svoj...
0: Ali se ne mogu sjetiti koga, ništa, ali znam da je jedan.
3: Ništa, idući utorak igraš sam, pa da te vidimo kako će ti ići.
1: Ili ne igra.
3: Ma igraj, pa ja sam igrala.
0: Igrat ću sigurno.

0: Marko Todde, slušali smo Nismo znali bolje. Hvala svima koji su ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo ga, 9.00 u sekundu smo pogodili, još jedno 45 minuta smo ovdje. Zaboravio sam podijeliti s vama nešto što sam observirao kad sam bio na godišnjem i zbog čega mislim da će nam životi postati lakši.
2: Ajde, izvoliš.
0: Sad ću vam reći. Znaš kako mi stalno kukamo i svi više manje koji se ovako moraju buditi rano kao i mi, tipa u 4 ujutro, kako nam to uništava živote. I to na jedan način je istina. Međutim, iskusio sam i drugu stranu i mogu ti reći da ovo kako sad inače živimo, da je zapravo puno bolje. Preko ljeta, što mi se dogodilo, kompletno mi se izokrenuo bio. Kompletno, dakle išao bi ti spavat recimo oko 2, 3, 4 ujutro i budio bi se oko 11, 12. Prvo je moj. Katastrofa. Jedini razlog zašto sam izdržao tako cijeli godišnji jer je to bio ritam svih prijatelja i onda se družio pa kao neću sad ići spavati u 9.
2: Da. Svi to je mali Marko.
0: Ali dakle, da moram birat ovo ili ono, ovo sam tak. Bez ikakvog razmišljanja.
2: Ja ne znam, ja se sjećam tog svog života.
0: Imao si 20 godina.
2: Kad sam...
3: Ali on skoro pa i živi još uvijek tako.
2: Nikad ja nisam.
3: Mislim, skoro pa ide spavat tako, ali mora ustati.
2: Ali mora ustati, da. Ovaj dio se nije promijenio kad liježem, nego se promijenio ovaj dio kad ustajem.
0: Da, mislim, možda je problem onda u tome do kad se spava, ili ne znam točno, sad ne razumijem se u znanost iza spavanja, ali to kad se probudiš u podne. To je gotovo. Ti si ko da si mamuran cijeli dan. Ne možeš doći sebi do navečer, onda ne možeš zaspati, odjednom onda opet u 3 ujutro odeš spavat i samo tako. Katastrofa. Evo, otko smo se vratili u ovaj normalni, nije ni ovo normalno, ali ovo je bio ritam, 100 puta bolje se.
2: Novo normalno.
0: Da. Tako da, evo, probajmo manje kukat u budućnosti, jer bilo bi nam još gore da ne radimo ovako rano.
2: Dobro, ajde, u redu. Idem ja sad 3 tjedna to isprobat, pa ću ti reći.
0: Baš sam htio reći.
2: Kako su moje
0: iskustva. Baš sam htio reći. A Dora, kakvi su tvoji planovi za ovo ljeto što se sna tiče? Ti mi se ne činiš kao neko ko bi uopće htio ići kasno spavat i kasno se budi.
3: Apsolutno, apsolutno. Moj plan ovog godišnjeg je...
0: Svaki dan fino pajkit u 9 i...
3: Ma dobro, ne baš 9, ali 10, 11, jer znam da mogu spavat recimo onda do 7, 8. To mi je dovoljno 9 sati, idealno, onda se lagano probudim, kavica, zobena kaša.
2: O, što je na tu krevet? Samo kašicu da si pojede u točno vrijeme.
0: Čekaj, ti nećeš ovog ljeta ići nigdje na more?
3: Ne, odlučila sam ne ići nigdje. Odlučila sam biti u Zagrebu i imati godišnji. Kako bi izgledalo da sam nezaposlena?
0: Aha.
3: Baš da vidim kako je to.
0: A mislim, činiš mi se kao da se jako veseliš to.
3: Je, jako se veselim i još moram uz to obaviti neke ove svoje pretrage i tako prije one operacije o kojoj smo pričali, tako da
2: ću
3: se time baviti i evo, baš jedan mladenački godišnji.
2: Pa nećeš skoknuti barem ono na vikend neki,
3: ne. To mi je još gore na dan dva ići
2: negdje. Ne, nekim ljudima se jednostavno ne isplati dati godišnji.
3: Ne znaju šta. Pa, ali šta tebe briga kako ću ja koristiti svoj godišnji?
2: To je isto.
3: Ili bilo tko drugi. 099-617-67-002. Tko koristi godišnji ovako kako ja? Ne ide nigdje, uživa u svom miru i tišini.
0: Ako se javi iko ispod 75, reži me tu.

0: Funky Get Lucky. Probalo ćemo se lagano kroz ovu devetku. Ko se sve javlja i zašto, Kristina?
1: Dora, a da odeš na neki spoj preko godišnje?
0: Ma daj ti, šta je ovo, znanstvena fantastika ovdje.
2: Samo se ti rugaj.
0: Zezim se, pa ja ti pokušavam dogovoriti spoj već godinama.
2: Pa jesi li dogovorio?
0: Nisam.
2: Pa onda?
0: Nažao mi.
3: Pa nije imala vremena, nije imala godišnje.
2: Sada na godišnje. Svaki dan jedan.
0: Tako je, speed ako, dating.
2: Ako 21, onda spoj nije dovoljan da upoznam srodnu dušu, onda stvarno odustajem.
3: Onda ti ne treba godišnje više.
0: Ok, idemo dalje, ovo je Vedran.
4: Gleda, samo mi sa radija ne idemo nigdje na godišnje. I još stojimo doma.
0: Tako je, to ste introverti radijski. Dalje, ko je ovo, Teja?
5: Ja te, Dora, potpuno podržavam. Ja sam ti jedna od tih koja je uzela godišnju u 10. mjesecu da bi se pripremila za zimu, pošto sam sama, samostalna i neovisna, sretna.
2: Bravo.
5: Ali eto, to ima neke svoje čari. Ove godine zaobilazimo more i svašta nešto. Ja sam uzela godišnji da pripremim za zimu sve ove jesenske radovi koji idu i drva i tako to, tako da godišnji, pod navodnicima godišnji, bit će radni, ali bude se našlo tu vremena za neke večere, kave, izlaske, možda neki koncert i tako to, eto, malo više druženja s klincima. Podržavam te, i ja imam neke uputnice koje budem riješila u tom periodu, tako da ima nas, Marko, ima nas.
0: Eto, recimo, Teja, možete ti i Dora zajedno ići cijepa drva i ići kod doktora. Iskoristiti fino.
2: Tako je.
0: Fino godišnji, evo još nekoga.
6: Dora, ja sam ti prošle godine imala takav godišnji. Doduše, imala sam neku situaciju, pa nisam mogla zapravo nigdje ići. Bila sam u Zagrebu i mislila, ma okej, okay, ajde, odmorit ću se, obavit ću šta treba obaviti. I nažalost, moram ti reći, to ti stvarno nije godišnji. Jer na kraju opet si u istoj nekoj rutini, radiš sve isto ko svaki dan, a onda u jednom trenu ni ne znaš sam više kaj da radiš, jer imaš hrpetinu vremena, u jednom trenu je prevruće, pa ni ne možeš nikamo. Realno za godišnji treba se maknuti bilo gdje, ne more, ono, selo, planina, drugi grad, bilo što, samo malo promijeniti tu svakodnevnu rutinu.
0: Šta misliš o tome?
2: Javit ću ti kad završi godišnji, jesam li poželila ili ne. Evo, kaže Slaven, ajde Dora, išla bi ti na more, ali nema se para.
3: Ma ko nema para?
2: Pa ne, mislim, da oprostit ćete da je skupo, skupo je to, svi znamo i svi se slažemo
0: bizar
2: oko toga.
3: Ali nije ni ovdje puno jeftinije.
2: Ali ovaj, ne bi iskreno imala čak ni problem reći, i mislim da bi to bilo super tako otvoreno reći, ljudi, nemam novaca, ne idem nigdje. Mm-hmm. Tako da, Slavene, ovo je moja odluka.

0: Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Bok.
3: Dobro jutro.
4: Evo još nekih 10 minuta smo zajedno ovdje. Jel se još neko javio s razmišljanjem o tvom tipu godišnjeg odmora?
3: Pa mnogi ga tako provode i drago mi je da smo sad evo saznali da je to tako i da stvarno ima ljudi. Možda im je bilo glupo to reći nekima od njih jer kao očekuje
4: se. Si napokon dala glas toj tihoj većini.
3: Tako jer očekuje se da sad imaš ispunjen godišnji, da ideš negdje, ne daj Bože da ne iskoristiš i tako dalje. Ali evo, kaže i Ozren da on tako već 5 godina koristi godišnji, da mu je super, nema stresa, nema gužvi, ne mora paziti, kaže, gdje staviti ručnik, što jesti, paziti na opekline i slično. Tako da, evo, puno je onih
2: naravno,
3: koji
2: razumiju. Sve okej, okay, nego čisto ovoga, kad si ti malo opisivala, dosta je to djelovalo pasivno. Ovoga,
3: ne, ali, pa nije.
2: Ali, da, kad si pojasnila, stvari su malo ovoga, zvuče bolje. Jel?
3: Dakle, kao da netko je dobro napisao da zvuči kao produženi, to jest vikend koji traje tjednima.
4: Mm-hmm.
3: To, dakle, kako iskoristiš vikend za neke stvari koje voliš, aktivnosti, tako imaš 3 tjedna vikenda.
2: Znaš šta, ja ne znam da li vi tako, ja imam osjećaj kad mi je nekako jednolično, kada mi je svaki dan nekako isti, kao da mi vrijeme brže proleti.
4: Ozbiljno?
2: Da, meni godišnji...
4: Meni je totalna kontra.
2: Ne, a kad sam na godišnjem, kad radim onda kontra, ali kad sam na godišnjem i ako ono, znaš, ono ništa, nekako mi to onda i prođe. Bude mi sve kao jedan veliki dan.
4: To možda je istina da je sve kao jedan veliki dan, ali ja uvijek imam osjećaj ako manje stvari radim i manje se zabavljam, onda će mi biti više dosadno i duže će trajati. Zato ti zadnjih par dana zadnjih par dana godišnjeg nikad ništa ne radim, odbijam ono druženja ili ne znam šta, jer razmišljam, pogotovo sad subota i nedjelja, nismo niš radili, sam razmišljao, moram do kraja rastegnut maksimalno još ta dva dana. Znaš, ono kad radiš to stvari, onda odjednom paf i evo ti ga dan prošao već.
2: Da.
4: Ne znam u kojem si ti taboru dorao ta dva. Jel ti sporije ide kad puno radiš stvari ili kad ništa ne radiš?
3: Kad ništa ne radim i sporije ide i to mi se sviđa.
4: Dakle, Dorin godišnji će trajati 2000 godina.
3: Znate da sam ja netko ko uživa malo u miru, tišini i tako i ne volim, ja volim tako jedan miks aktivnosti i ono, mira, vremena za sebe.
2: Križaljka, recimo.
3: Da, sudoku, križaljka.
2: Evo, vidiš, odmah sam te provalio.
3: Da, knjiga, serija, sve.
2: Sve.

0: Slušamo Swingersa i Nenu Belana. To od nas za danas, 9.45 je došlo. Hvala svima koji su se javljali od ranega jutra. Kristina, recimo.
1: Dobro jutro, kako dobro. Znači, upalim radio i svi ste tu. Prvo nije bilo jednog, pa drugog, pa trećeg, pa mene nije bilo. I sad smo konačno svi na okupu, barem jedno vrijeme. Volim vas, nedostajali ste mi i baš mi je guž da vas slušam. Evo.
0: E pa bome i nama guž da se ti javljala danas. Sada tebi zaboravim mikrofon upaliti, jesam. Čekaj, evo me.
2: Ja tu cijelo vrijeme pokušavam reći da nam se javio Renato i da je poslao video sa izlaza Otočac na A1 gdje je trenutno mali kolaps jer je počela tuča i nije baš najugodnije i nisu baš neki uvjeti za voziti, pa evo, tko god se približava toj dionici, znajte da vas to čekam.
0: Okay.
2: I budite oprezni.
0: Uz to, danas u doručku neke stvari koje ste možda propustili, pratili smo Marija na putu.
3: Jutro ekipa, Mario je, evo, samo da se javim, ima da mi pravite društvo danas na putu do Dubrovnika.
0: Pretpostavljam da nije još uvijek stigao, osim ako nije avionom išao.
4: Da.
0: Ali evo, sretan put dalje, Mario, ostani uz program. I onda, osim toga, razgovarali smo o nogometu, odnosno o jednom aspektu nogometa.
5: Pa zgodan je čovjek, šta mogu. Eto, stvarno je zgodan.
0: Sudac Minčić danas, jel? Kristina, još malo.
1: A upravo sam zbog vas išla googlat suca, Marko Giottakiero, ali i ja bi radije da mi on pjeva Giottakiero, mi amor.
0: Nema prke sreće, samo na minuti. To je to.
2: Mario se javio, prošao je Zadar. Nema više magle koje je bilo nešto malo prije toga.
0: No, ispod bome je brzo, dobro vrijeme.
4: Dobro je, da.
0: Ljudi, čujemo se opet sutra od 6. Imaš još koga za ubaciti na kraju ili promet ili nešto za da ne žalimo kasnije što smo nekoga zaboravili?
2: Ne, to je to. Evo, hvala svima još jednom što ste se javljali. Sve smo riješili za danas. Sutra ćemo iz početka i tako dalje.
4: Može.
0: Čujemo se od 6. Uživajte u danu. Aj, čao.
2: Pusa bok.
4: Ajde, bok.
6: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: E, kad sam rekao da je kraj, malo sam i lagao. Dobili smo odgovor vezano, gospodine dragi, što se tiče pogrebnika. Ovako nam je rečeno, stvarno specifično pitanje radi tereta koje takve tvrtke prevoze pod navodnicima. Međutim, kažu, koliko je poznato, naše ministarstvo je poslalo upit mnogim drugim ministarstvima kako će se oni ponašati kada su u pitanju pogrebnici i izgleda da je jedinstveni stav diljem Europske unije da i ta vozila moraju biti opremljena tahografom. Da, nažalost, na kraju našeg puta smo samo teret koji se prevozi. I, zaista specifično, evo, to je sada prvi odgovor na ovo pitanje, a ići ćemo eto onda i do ministarstva provjeriti što i oni kažu o svemu, pa onda nadam se doći do nekog jedinstvenog odgovora na ovo pitanje. Sad vas prepuštam glazbi i novostima, ostanite i dalje uz...
1: Drugi.
0: Sad stvarno, do slušanja.

0: vidim da su vas ježinci botnuli, odnosno da ste nam se krenuli javljati sa svojim iskustvima, pa evo jedan tata čije dijete nažalost doživjelo to isto, nam se javio sa svojim iskustvom i sa svojom glasovnom porukom. Slušamo Sašu, ako se ne varam. Jel slušamo Sašu? Čekaj, ajmo iz početka. 3, 2, 1, sad.
1: Dobar dan, Saša. Evo, kad pričate već o ježincima, da ja ispričam svoje iskustvo. Prošle godine smo bili na moru i dijete mi je stalo na ježinca i dobro su je bodlje onako ušle u nogu i sad mi gledamo iste te stare narodne kaladont, da se maže i duhan, ovo ono. Probali sve, ali no, naravno bodlje ne idu van. Šta ćemo, rekao žena drugi dan? Ajmo na hitnu, ono, mislim, idemo na hitnu i mi u Rijeci i gore na hitnu. Dođemo, pitam na žena zašto je došli, sestra, mi rekli zato, da ježi, mala je stala na ježa. I kaže nam sestra, dobro, to nemate šta, nego čeka da vam to izađe, ono, mislim, mi vas možemo primiti kod kirurga, ali neće vam on to vaditi, nego to mora jednostavno samo izaći, ono. I tako je bilo, došli smo doma i za dan, dva, tri, Bog me to sve izašlo i koda nikad ništa nije bilo, onako, eto, tako, to je naše iskustvo, pozdrav.
0: Hvala vam Saša na iskustvu, da, imali ste čini mi se sreće jer evo Nina nam se javila koja je prije 3 tjedna stala na ježinca i veli još uvijek svih tih 14 komada, odnosno 14 bodlji joj je u stopalu ili u peti, da, peta mislim da je u igri. Nije zgodno, u svakom slučaju. Neko je pisao i narodna medicina iz prve ruke više puta, 4 različite trave u snop i trljat po mjestu uboda, bol će biti, ali sprečava reakcije. Eto, ima i tih narodne medicine, koje kakvih trava, a da, moram priznati da ovo za duhane nisam ni čula. Ima ona neka isto priča iz Prijatelja za one koji su gledali Prijatelja, doduše to nije vezano uz ježinca, nego čini mi se uz neku meduzu i opekotinu od meduze, ali komentirali su to u emisiji Dobro jutro Hrvatska, to su ovako, što bi se reklo babske priče, odnosno nemojte pokušavati to što su isprobali u Prijateljima, da. U svakom slučaju sretno svima koji ste negdje u prirodi i oprezno sa svim životinjama i životinjicama koje su oko nas, one i mi dijelimo ovaj naš svijet i ovaj naš treći kamenčić od sunca i trebamo naći neki zajednički suživot. U svakom slučaju treba oprezan biti s tima, nekima koji malo nešto bockaju, pikaju i mogu izazvati neku reakciju. A i nije loše znati ovako neki savjet, zapamtiti od stručnjaka koji iz prve ruke u stvari dijele sve ono što doživljavaju na terenu i ono što su isprobali, što znaju da funkcionira. Da. 14 sati, 15 minuta, već polako ulazimo u ovo poslijepodne, onako dobar dio poslijepodneva. Nadam se da nemate još puno od posla i da vas čeka nekakva zgodna kavica i dobro društvo nakon toga. Možda neko hladno pićence, koktelčić. Evo dan Porto Morto i Hilson Mandela u kombinaciji u nastavku. Pjesma tu!

0: drugi dio dana.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Vrijeme nam je za pogodik 8 utorkom. Poslao sam ovaj put.
3: Da, da.
2: Josipe, čujemo li se? Dobro jutro.
4: Čujemo se, dobro jutro.
2: Mi ćemo vam postaviti pitanje, imamo 2 minute. Pitanja o vašem poslu, vi samo odgovarate da ili ne.
5: Je li posao stajači, odnosno stojite li dok radite taj posao?
4: Ne, svi smo stajači, ne.
2: Josipe, radite li u uredu nekakvom?
4: Ne.
3: Josipe, da li koristite neko pomagalo u svom poslu? Da li vam je neophodno? Da li imate i nekakvu zaštitnu odjeću ili obuću?
4: Da, ti gažeš u sridu.
5: Je li to pomagalo mobilno uopće?
4: Da.
5: Radite li na terenu?
4: Da.
5: Je li to pomagalo veće, to jest teže od tone?
4: Da.
5: Je li to bager?
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia. Drugi
0: Drugi dio dana.

Sunset on Memory Bliss. Kaže PM Dawn. Da. I malo onako povratak tim ljetnim ritmovima. Čim čujem ovu stvar, odmah sam na godišnjem odmoru. Danas je Međunarodni dan junk fooda. Netko je poslao poruku da jednostavno je to tako fino i ne može si pomoći, ne može se kontrolirati, ali nije nam gospođa odala svoj omiljeni junk food, pa to možete učiniti i vi na 099-616-7002. To je naš WhatsApp broj, a možete nam se javiti i s prometnom informacijom na besplatni broj 0800-0022. Idemo mi čuti što su jutros doručkovali naši doručkovci.

0: dana.
1: A ipak nisu doručkovci, ali skoro. Jedna druga reklama. Doručkovce ćemo dakle čuti nešto kasnije. Puno strpljenja svima koji su na zagrebačkoj obilaznici zbog radova. Vozi se suženim trakama i trenutno je kolona prema zapadu duga oko 6 km. Sretan put, ugodnu vožnju.

0: Dobar dan, Monika. Je ozu pri telefonu. Evo, ja ću ispričati jedno svoje iskustvo kad sam se prvi put sreo sa tim foodom, sa tom brzom hranom. Godina je 81. Ja kao 14-godišnjak sa školom idem da obiđemo Titov grob u Beograd iz jednog malog mjesta u Bosni. I kad smo mi to sve obavili, trebamo ući u autobus pa da idemo nazad kući. A stoji neki kiosk u blizini autobusa i odem ja tamo i gledam što ima.
1: Halo.
2: Dobar dan, može narudžba?
1: Može, recite.
2: Jedna miješana za van.
1: Vaše ime?
2: Varo.

0: Evo, dok Laura pojede picu, nama je ovaj ton od gospodina stao iz nekog razloga. Netko nas sabotira, ali ja sam našla gdje smo stali, pa ajmo čuti do kraja tu priču. Dakle, oni su bili osnovnoškolci, čini mi se, iz Bosne išli u Beograd na Titov grob. I što je bilo onda?
1: I kad smo mi to sve obavili, trebamo ući u autobus pa da idemo nazad kući. A stoji neki kiosk u blizini autobusa i odem ja tamo i gledam što ima, tako gospođa ili već ko je bio tada, pitaj Boga puno je godina prošlo da bi se sad sjećao, uglavnom hot dog, i pita mene taj trgovac hoćete li senfa, pa ja nikad u životu nisam ni vidio senf, a kamo li probu, kaže me stavite malo, ajde. I stavi ona meni taj senf i ja uzmem to, krenem prema autobusu, probam ja to, ma kakvi, pa ne mogu ja to jesti. I bacim ja tu svoju kobasicu, taj hot dog u kantu za smeće i odem u autobus. Eto
0: i to
1: je bilo moje prvo iskustvo sa brzom hranom. A danas uzmem tu i tamo
0: hot dog sa senfom, naravno.
1: Lijepi pozdrav.
0: Evo, pozdrav gospodinu, čuli ste njegovu priču, nije mu se svidio senf, bio mu je čudnog okusa, gorak, a možda neka pasta italijana, možda bi mu to odgovaralo.

0: ako iko zna gdje je dobar burek, zna Dino Merlin. I evo pjesma posvećena upravo tom jelu. Gospođi u pozdravljam koja je rekla da nema do bureka kada je junk food u pitanju, a danas je i taj međunarodni dan junk fooda koji se obilježava, eto ovako, pa ajmo reći, po portalima, medijima, u radijskom programu i slično. Jer je nama uvijek ovako zgodno ljude malo pitati koji je njihov omiljeni junk food. Znam za lokal, rekla sam već, u Zagrebu, koji je spojio ćevape i picu. Burek, pa evo, to je isto jelo koje se jede na ovim prostorima, nije poteklo iz Hrvatske, ali ajde, možemo reći da je masno i ne baš pretjerano zdravo. A što vi kažete? Koji je vaš guilty pleasure, odnosno vaš najbolji junk food? Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boriske.
0: Pozdrav, ovako, Boris.
1: Ako ne računamo picu, burek, srdelice u Jurišićevoj, ako ne računamo fantastične nekad piroške u Bogovićevoj kod Topolosa, kojeg više sadaš dosta dugo nema, onda je to bio ovaj prvi junk food, je bio Hambi u Draškovićevoj 86. godine još.
0: Sjećam se, ali onaj iz Varšavske mi je bio draži.
1: Ne znam, nisam puno, par puta sam probao. A što se tiče McDonald'sa, samo sam jednom bio davno, kad je sugerili Hrvatska, Irska. Znači, poma ništa, ništa. Meni to ništa ne valja, tamo ja tamo nikad ne jedem.
0: Moram priznati, ja sam prvi put kad sam probala taj junk food, jer sam bila van Hrvatske i bila je prilika, ostala sam razočarana. Prvo veličinom tih hamburgera, a onda i izgledom, mislim, kad naručiš običan cheeseburger, tamo nije baš za vidjet onako. Da,
1: da, nije.
0: Dobro, dakle, šta, srdelice, to smatrate junk foodom ovako, malo brašno pa ulje?
1: Ali u Jurišićevo je to bila porcija, znam da je bilo onako jeftino, jako fino se moglo pojesti, to je najzdraviji kao junk food.
0: I piroška, ili piroška sa sirom, ono masna, fino.
1: Su bile ali ne one masne, ne.
0: Aha, ne one...
1: Kao savijača. Samo u Zagrebu imao Topolovec, u Bogoviću je bila slatičarna ispod Jugotona nekad.
0: Sjećam se, ona je bila kao s lisnatim tijestom.
1: Da.
0: Koju ja spominjem, koju smo mi jeli u školi, to je onaj koja je izlako gumene, pohana gumene. Palačinka. Da.
1: Mako gumene su bile onako.
0: Evo, hvala Boris, lijepa.
1: Eto, pozdrav.
0: pozdrav, do slušanja. A sigurno i vi imate neki svoj komad hrane bez kojeg ne možete. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
2: Walter.
0: Pozdrav, Valtere, kako smo?
2: Evo, nakon ovog nevremena gdje je pogodilo moju općinu Kampanar i prema Rovinju, mogu reći jako loše.
0: Kakvo je sad stanje kod vas?
2: Mogu se igrati one, bimo rekli mi, burele ili boće dalmatinci po dvorištu, koliko su bile velike kugle.
0: A, tuča je bila. Jel ima kako od vas kakve materijalne štete?
2: Ima dosta.
0: Ima
2: dosta, a dobro, sad ćemo to zanemariti, doći će još naredne, bi rekli, nevremena. Sve to po onim filmovima što gledamo već unaprijed isprogramiramo kada i šta i gdje. Ali pustimo to ovako, što se tiče hrane, ja sam kuhar,
0: dobro.
2: Pa mogu reći cijeli ovaj Jadran, većina osim ribe što se ide na žaru, to jest nije na žaru nego na ploči, nema žara, nikad neće ni palit vatru na ovoj toplini, većinom hrana je junk food.
0: Pa
2: po
0: da,
2: restoranu.
0: Da, to
2: jer
0: da.
2: Nema gotove kuhane hrane, rijetko di se nađe kuhana gotova hrana. Znači cijela naša obala, od gore sa Vudrije pa dolje do Prevlake, dolje do Karasoviće, granica, je junk food restorani. Jer to je sve brza hrana. Znači ništa nije gotovo spremljeno unaprijed, tako dalje. A od toje hrane volim gulaš kad ga radi jedno 8 sati.
0: Dobro, ali to ne bi rekli da je junk food. Gulaš od 8 sati.
2: Za mene. A junk food, aj, svako toliko si priušti, bi rekli neke ćevape, neki hamburger, znam da je jedan dobar, da nećemo reklamirati, jer je van ove naše države, ali na blizu, na granici. Tu u Istri jako dobar hamburger, a i to jako dobar di ti potrošiš jedno 18 salveta dok ga jedeš.
0: Dobro.
2: Toliko je sočan.
0: Dakle, sve curi na sve strane, dobro.
2: E, baš, tako je sočan, da.
1: Da.
0: Dakle, i hamburgeri je... i ćevapi povremeno, jel to vi sebi?
2: Ćevapi, da, svako toliko bi rekao da iznenadim organizam. A inače, ovako, jedem zelenu salatu, puturicu iz Sierra Leonea, onda bio mrkvu i bio mrkvu i bio krasac iz Afganistana i tako dalje. Da ne nabravo, papriku sam neki dan kupio iz Albanije i nisam bacio baš ono bi rekli, bismo rekli za kokoške.
0: Šta, nije bila valj... dobra?
2: Nikakva, znači paprika znamo
0: paprika
2: se ova
0: iz Makedonije, baš neobično.
2: Ne, iz Makedonije, iz Albanije.
0: Aha, iz Albanije, nisam čula.
2: Albanija, znači ona paprika babora je toliko sočna, malo onako peckasta, ali ova je baš bila gorka. Tako da nije bila ni za pećini, ništa. A jedino šta nađem? Šta nađem? Iz, šta sam našao? Iz Namibije neki proizvod, zaboravio sam.
0: Dobro, evo, hvala vam lijepo, ste dali jedan iscrpan izvještaj o prehrani, jednu nutricionističku sliku na vaš život.
2: Nutricionističku, da.
0: Lijepi vam pozdrav i držite se.
2: Također, lijep pozdrav.
0: I nadam se da ćete riješiti ove probleme s materijalnom štetom. Nažalost, tako je vrijeme došlo, klima više nije normalna, ništa više nije normalno, ni kiša više normalno ne može padati, ni tuča više nije veličine koja je bila nekad, odnosno oni komadi leda, vjetar je postao neprirodan, prejak, preneobičan, prenagli udari, sve to donijele su nam ove vremenske promjene. A kako vrijeme ide, tako se i hrana mijenja, evoluira u nešto novo i nešto drugačije. Od one pakirane hrane nakon Drugog svjetskog rata, došli smo do danas ove hrane, pa mislim, nema čega nema. Evo, samo ću spomenuti bubble tea. Bubble tea koji sadrži bobice, za koje sam ja mislila da je pravo voće, ali ne, to je zapravo sirup od tog voća, taj okus, ne znam, borovnice, koja je u jednoj maloj želatinici i onda vam oni napune čašu s tim, ice tea, to popiješ i show! Evo jedne, Marine Perazić, slijede nam novosti i vraćamo se ubrzo, zajedno smo do 18 uz drugi ste dio dana.

0: ko zna što Taylor Swift jede i koji junk food voli. Čujem da na njezinom vjenčanju nije baš, mislim, bilo je hrane, ali navodno nije bilo baš nešto konkretno, a sigurno nije bilo kao na našim svadbama u 20 slijedova, samo se jede, jede, jede. Piše mi netko na 0996167002 od junk fooda, omiljeni su mi čvarci, ali s obzirom na GMO hranu koju kupujemo, mislim da su čvarci u toj priči ipak zdravija varijanta. Kažu isto tako za burek, kako nezdrava hrana. Kaže, pa burek je zdrav. Ha, je, zašto ne bi bio zdrav? Sir, zdravo, može. A vidim da ste se angažirali dosta na telefonskim linijama, pa pozdravljam nekoga. Dobar dan.
1: E, halo, dobar dan.
0: Pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav, evo, ja ću se ovako predstaviti. Ja sam jedna starija gospođa.
0: Dobro.
1: U rame 70.
0: U redu.
1: Da kažem, koliko puno? 72,5.
0: Dobro. To su najbolje godine.
1: Sve su godine najbolje kad je čovjek sretan.
0: Mm-hmm.
1: Onda ako ja vam tako jednom prilikom šećem našim riječkim korzom, gladna, ogladnila ko vuk, kako ono kažu, i vidim, ma šta

0: bih ja mogla da pojedem, uđem tako jednu, što da kažem, prodavonicu te hrane brze i ajme, kad sam ja ugledala hot dog, pa onako, onako lijepo topal, pa sa majonezom. Znate šta, ja, mene nije bilo sram jest po, kao se kažem, po cesti. Je, onda u tim godinama to je bilo puno vremena, nije bilo primjereno jest po cesti, ali mene nije bilo sram, jer sam se, tako sam to zguštom pojela taj hot dog. I šta sam htjela kažem, aha, kad neko kaže fuj ovo, fuj ono hrana, ma nema, glad je najbolji kuhar.
1: Je, evo, slažem se, ali sad kad spominjete ovo hranjanje po cesti, uvijek se sjetim naše legendarne Josipe Lisac i scene koju je ispričala u nekadašnjoj emisiji Latinica, kako se zgrozila kad je na trgu, čini mi se da je bio centar Zagreba, vidjela neku djevojku koja jede picu u rukama, ono, znate, kad kupite u pekarni.
0: Da.
1: I ono, bila je osupnuta time što djevojka konzumira nasred ceste. E, pa tako i vi sa hot dogom.
0: A da li bi ja vas sad mogla nešto zamoliti, pošto sam, evo, ja stvarno baš, kako da kažem, slušatelj, ono...
1: Dobro, a što?
0: Ovako, ja tako obožavam Đorđa Balaševića. Pa da li biste mogli on njegovu prigodnu pjesmu da pustite, ali se neka dobro jelo baš.
1: A joj, znam. Ajde, budemo našli. Ali se neka dobro
0: hvala
1: jelo.
0: Hvala
1: vama.
0: Da. Hvala, ugodan dostatak dana.
1: Pozdrav do slušanja. Evo, gospođi je odgovarao hot dog, nije joj se semf činio nekad višak kao dodatak, kao onom gospodinu koji je išao na izlet u Beograd. Naći ćemo Balaševića do tada, a umjesto toga smo uz Oliviju Rodrigo, ona ima novi album pa i novi single.
2: Drugi dio dana.

0: nostalgija. Odmah kad čujem ove ritmove. Čovjek me nazvao jer sam rekla da mi objasni što je pupa. Pa sad ćemo pustiti ovako na mikrofon.
1: Kako ću ja vama objasniti što je pupa, pupa od kruha? Pa ono, unutra, u kori. Kako, to, kako se to zove kao dvojiči u koru?
0: Evo, pupa je ono u kori, ono unutra, ono u sredini, ono od kruha, sredina od kruha, ono mekano, što nije korica. Sad mi je jasno, sve mi je jasno. Hvala na objašnjenju. Možete mi i dalje pisati, danas je Međunarodni dan junk fooda, mi malo o tome, malo o prometu, malo najavljujemo i događaje, a u nastavku smo uz Shona Mendesa. Dobar dan, želim vam drugi program Hrvatskog radija.

0: svaku na drugom.
1: Vrijeme nam je za pogodi kosam utorkom. Poslao sam ovaj put.
2: Da.
1: Josipe, čujemo li se? Dobro jutro.
3: Čujemo se, dobro jutro.
1: Mi ćemo vam postaviti pitanje, imamo 2 minute. Pitanja o vašem poslu, vi samo odgovarate da ili ne.
4: Je li posao stajači, odnosno stojite li dok radite taj posao?
3: Ne, svi smo stajači, ne.
1: Josipe, radite li u uredu nekakvom?
3: Ne, ne, ne.
2: Josipe, da li koristite neko pomagalo u svom poslu? Da li vam je neophodno? Da li imate i nekakvu zaštitnu odjeću ili obuću?
3: Da, ti gažeš u sridu.
4: Je li to pomagalo mobilno uopće?
3: Da.
4: Radite li na terenu?
3: Da.
4: Je li to pomagalo veće, to jest teže od tone?
3: Da.
4: Je li to bager?
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
5: Drugi dio dana.
0: Drugi program.

0: gledat šta istraživanja kažu oko toga, ali da bi uopće mogao pričati slušateljima, morao bi prvo si uzeti vremena da na neki način to izdestiliram, da bude probavljivo i da bude pitko. Ne da ih udavimo sa hrpetinom.
1: Da, naravno. Za mnoge stvari nema dovoljno mjerenja da biste mogli nešto konkretno reći, naravno.
0: Upravo to, to je zapravo to moram naglasiti. Neke finese da bi skužili, moramo imati dovoljno precizne uređaje, a za neke stvari moramo imati dovoljnu količinu mjerenja da bi statistika postala značajna. Da se vratimo opet na početak ove emisije, da li mi vidimo nešto novo u tamnoj materiji? U fizici čestica bi rekli da je 5 sigma ili 99,9991 dio u ono milijuni nešto da je slučajni događaj. Mi nemamo tog potpisa. Mi nemamo, ono, mi smo 4,9, ali šta je problem? Ovdje se ne radi o tome da mi detektiramo česticu. Mi kombiniramo hrpetinu podataka i mi moramo iz više izvora to izvući, posložiti i onda ne želim koristiti ovaj popularna emisija, ne želim koristiti sve statističke termine, ajmo reći, nemamo jedno Gaussa, nego imamo preklapanje više vremena, znači to je jako brutalna statistička analiza gdje mi moramo reći i da budemo sigurni da smo mi nešto opazili, vidjeli.